0: رش که واش کمونه که آهل کل مارچنوم ته نرخ سه سالیچ اول تخبار کوینه که استولی من سش که واش آهل شکیا شکوش ابلیش نکوان سکای خونال تخصه خو خونال رلیکو چرا لحکوتان این چوکو چی نالب اک چی دیش لی قنا چوچ و تنه کوان قنا عملیاتیش کوس قه پتیال چن روک آهلک خونه کش پانو آنه خلو تروانک تا کپانو لا او خالی نکش پانو خلان خلان کش پوینم کنامال یا چوکا کوی چند رولی چابیل آنجلک رشکپال لیقت سکایم خنش پانو لیقنا چوچ آبانان چینگ آش تا قاسین کل آبانان خاک ارتال نک نکوان لیکالک نکوان لی آوکشیرو چوکا کوی لاتره لیکمون چند روز قرش آنجلان کل لیلو لحچوچ راه کوی نقطش کل قت سکایم راه لالکوتان او تحقیق لاو تحقق انخلاقی چابیل نیگل اون آل رنگ تحقق تبرلی کم.
1: کس لپات اکچو کشته با تریش شتن انکلی لق لحظات مردا آلی چوکش تیتولو کریک اکودی ما خون کنکت قطیکلی ملا چوکش تی انکلی آون ارگانیکو تا آنلی نقصیرک این لقا لقا آویم لیکارون اسرولی لق لحظات این اصلا لی تکم لی رکلی آون ارگانیکو کنکت دیگیم این کنکت باقی دیره لی میل میت آن لی مرش شخصت لی ریش لی بردو راست کوتاه تقریرو د آن این اصلا آون چوکش کننکی مر ریش لی کپه آن لی چوکارک زینکی تقریرو لی لقلاخ آترن یک آتک چوکش کم زینکی و تکنک لی آن لی اکسیمارک این لی ایک مرتا di ik marakta ki an li kokshul ni pepe ni kamzin li kok awin an ali ni kokse marakrik ili shakon khawon son ta ki ili kha an di ta kokse rik ini li kok awin ina usna ali ani atik jo khorok sin ki li na kamzin re li lok lak ot marak ni na kamzin re li shuli de li lok lak ket li lok lak awin kon ke teru li lok lak soli ta a an di jo kosh sol ali rishna تنتوش تن انگلی تو این این آتک جو خوش کم تو کیره این دکینی کو
0: مکان کنامالیا مکانشین کمون سعی جول خیلی جو کره تو پارنگش تاولی من جو کوچی کوتک چنال باک چریش لی کناتور بچال خوش خلتی کا خیارین لیش که اهلان کل ریش نراش جبال نق تنتو که قوی تا قک ایره لی کناتور ات نشک ای قه بچال مره بگیل نقنا تام چرو لی بیم نرو کخوشک علین کل بگیل ابنان لی کون انا خوان لی سوتین ریل پال شپانون کل آن شپان پال دیکی نی خلان خلان چپان دی پارکوی خوال کاو رو ات نشک کو برسی رو لی نخیخ اینگ آنش چابی لو برسی چی دیشان نشکم سی اخوی لی کک اکوینخ لی نروان چی ایل ساش سوتام بناغ نقاق ارتال ناق قوی خوناق لقا کمون شعق اینگ مرخ جو چق چی ایل دیش کال بجال ناق شعق اینگ مرسا لی راق اینکی لی لق لح بیم جم تسیم کل رو لیش ناق شک ارتال ناق مره گوان خونتون لی مکوی خونتون لی ایچاق مره اخوی لی کوکیق مرخ کاروش شموق چق بان لی لق لح اکوین خاین خونه نکش پانو لی آوک چناش کام ریب ابنان کوی جلشش کریک این لیک اتوک پیم نکه اره دال نقلی پان دی جوک بروکسین کل جل نک درپوسی رو چش خونه لی پیم اوت مونا ایلمان تک ارو چی اکوین خوان چک چی روب ایل پیچیل کوان اک تو خود جو چک چی موک مره لی سیس اب لی ماک اویوت نکه اره دال نقصا خون پات نش کام سی اوت چیری چی کان شتا کو سینکل رو لی ناخیخ جو کوب ار کوی ناک ناکا کوک مره لی کمون اک اچی نا ایش خولک کنچاب کوی چاب نکش چیک اچک جو چی ایل لینکال او تکی ارو تکیش کل مانک ات منقات ایل تاریش ناک جلا او جلا ایش چا چکا خونی لو ناکوب انون کره ناک نا کام جا رو لی ناخیخ مره اقی چوچ ناکش کون ات ناکش اکش بام ال روش اک چکا گورو رنگ چوکاین تا کتاورو پرخوانش چابیل رو پرخوانینگا خوشحال تکه کن آمادی رکسین کلیش پایل رو بیالی نکیوکش کویلالو تسال رو لیچ آج ماره اخوی کوان لیکتون ماره اخوی ریک این شک پالچک بیال لیش کتاب لیکاشلان بیالش که بریک این دیچالی چون Chub al ruch que bal sashton halang halang chi akuin hut na retal nak chi hokan in kanash kamsili ko shuli nash ke o kakuis sasal chabila ruli kachoch nash ke bash kakuila ruk lik arunash kamsi hanep limit sa shuli in kachabile chokrele akuin chi hokain ta katau ruch pere sin kilut na bal chan rukwan le kasutam Hokan pikian nakak eretal nakli halangkalang chi nahe halangkalang chi ketom chabila kuina kwang kuisapis in ilish na ah. Chiri chikan kana amalia chan ru nakakuila at salihonal barkui kwanko karuli halak shkulman rikin li kasutam rikin akuinak ehwalti kachikruli kutang shakultika yal kwalfumpata chikachi nakatauru Hok eli sa'il, hok eli hap al-eb, anak kun shilchak, na ilman hok ea kwan shpohil, utanak kwan ni kacho kakwe kana amalia. Karush halokre, chan rush kulli halaka in kanak kwan, kwal sa akumpat, sa mutuji na chali lok laha, marak li sa'e kwal kawak chikro.
1: Mare chiri shlipan tiyoko kishkeba, tkun tiyo tiyoko shpam alati lok laha. Ana ali li George Spanin Kilena Kwan must call to Kwan Mak Afil of the Hat. Target at Tunga Charlie, Skoya, Sticky Rulikutan, Maritella Orkin, Tahena Cleaning, Salikatepal, Maria Salikatena Mitakis, Alibal, Kitna put head in Mus, George Ok, the Enet Clee, Lassiwan, Kwanarana, Wadi Mus, you get the Scoot Eleran and Kanama. Mas trap either sinki tiki yo kono kung kakut klimus sa di siwan na aan hundis di lak siwan na amare ang elik aru sangiru na kung ka amare aan nakpili yo kosh kul alik ina an kung kara na si klimus mare kuus na kung kakut klimet sek at kara Jag kama anak yo kosh rib ala na kono mtahanak klimus sa di kung kung kipenimit alik ala pi Aan tiyo tukhalo ure singiru di katepan mara tiyo singi di lok yara di rok di lok laha kakuti di mong sisa ing atik na nime di ha bar na shik aan di tiyo ko tiri pala na kwan nung takanak di mong singa na ka uting ka na kama mula an para usra kasik di shna at li mula an na ting atik tiyo ko kam singi di lok takot nung takanak di mong tiyo ko rin at Di panyal sa trawl, si kisa di en, ang takanak, ang kishpeche di kiti aran, at kwan tiyo tisikik ilishrok nila.
0: Hukan tkale shin kumun, hukan ka na amalia, hukyo katsi shulten kirik in li kalang-kalang, chi rilpali ka na choch utri kasutam. Marela o, marela esh sah na bech, sah tukwa bech, na chimbech, kwa chimbech. Salihonal kwanko kwi kana katsil rish karu kaut na kwanke eblisikwan kaut na kwanke di rokha kaut na salika na khakh salika na khakh tine kwi salika na khakh ma salakh bar kwi kwanko ak mare na kak oshla na klisikwan ak aus kachapil kultiko kere na kho kamano ko musik aklao Tento kahkwi na klik le kachoch narah shna akhre musik ak. Utli na kulmana na kwan na kawut na kwal kwan li uk e kwal kwan li butirk anak tirok ha parkwi rahta shik parkwi rahta tamk ing achik kwan anak li si kwan mare she butek mare akhwi shkeho shna akhimul Utaran kachina nume li rokha. Lik aruna shpanu li rokha anakwan shtampal rim. Ut nabut indi na akhek. Khunshil chak, hona keshkot kelik. Li kanachin, li kakwachin, eb li siwan. Aan kwan chokre rokha. Nakna khwalkaw li hap na shkesa li shkeil, nakna chali habal ke khunshil. Lisiwan nashteri chichab ilut nashkesh na ah nakli hata hulak toharan. Ap anan anah kwan, karuchik nashpanu li lok laha, nashsik chik shkpeil panak stapman li rokli si Juan, stapman li numle breli si Juan, utnakak eretal nakli rokli ha, jalakpar china shik marak na shik shpeib arkuina shtamri, utli kana ah na butirk, ut kaut na nagapat skip, kaut na kwal kwan na chili butira na kwan, kaut na kino ap an muna kapasta, kaut na kla ojo kwakwe chisachok, pejal panak. Honakache kwan sutakwi naklao ho poyenam nakasach juam linak eok likachu am lao panak likanach och chiru na ko tekang chiru na ko kwang chiru na ko au chiru na katao chishunit parkwi na ruang na kwan kachuam kak ekretal mare hun kutan kwi kutan o shikutan takat kwi litokak apan di chakiel ninjenak shkiali komoning at kuyo krechiru hunkutang panak nakak shkial di kahun shakalil hokanak kwi li chikam mareh kwi laish likuan li chuam ha chikat mareh kwi likuan li chuam ha salena ah kiam li simak ru mareh kam hunkonal mare la jeb kak al kasal tk amere ut nakak eretal nak chokosh kolp al rich ut khorik inah kwilish kakwilal ruli lok lak sak eli salik nakhe khun khun kachi nakakwili tik khwal tik ru likutan chok kawut panak kwanak chik lik atok mul jalak ta chipar utah kwi inkachik nakatsil rich li oxin ki halang kalang chi ulil akreru mara hakwi na kak eretal na sali na akhek parikuna ko tauliman li karuni ki shpano li komun stekan ki li tsekaem li chalki bam ilchak utlam ilchak saarish kutink anasach kona kachere lao sashkap katino ba nai Uchi utain na tam chiruli lo lachoch na istakaru ri chirupel lo lachoch ut mareli kak al shkawaran mukut cheni tarib yalt anek mag aklish kakwilal ho kanaka hulti kaere nak kakolakrish li kanachoch uchi shune li kwansa li kasutam sej ulgil chokere tokbar na hulak chabali puktisiba latina in sakung amok nukos echak sale hun kapal
2: Mire het inak ul iti kasik chako. De het wili kawi chine inak ul ito unipan akorpal. Hay wukuk take atal orik, Ministerio Publiko, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito e, chasik halek molap ne ito unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, re okik pang atah orik, hanak ak ulap, chipam ak acharik.
3: O kacharok pan sukil kushlis.
2: De piral wili, iruyewawe, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médico del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
4: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
5: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
6: Kanahik sa joam hunchineskal akalahu chiap an nimlamak chiruli chakrap lah musunel. Tento tenepak kwakshakip chiap tohkap lahu chiap shtohpamak sa shpen. Ponashtie lirakal 173 re Código Penal.
7: Eblikokal tento te kwang sa sailal kwang chimahun kwate mushe.
8: Kwang ko sa tuktugil usilal.
9: Linalebain nashnumsi eblimolam.
5: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
10: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancac, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
0: Organization Common, que chinum tanak say salecho, la rinocota limansa escangel, si abscus eblish, nacuanza cayu con alto, sahop con al reliku. Chisabili cachol, nacox, verisin kilikak angel, chirish chanruri ali canacho, chanruri alahuiuch col al rup, ya. Abanan, rikinahuilia, nale, butinaternale, brisish. Recherau chakekin, huakwil shishkot chakele, kanachin kakwachin, kanakachukwa, marak anichkrikomon lishkutukakwichiku au. Nakakebakwichinum tahanak sa ileb sa chol, likas ishkilal, nangitaw liman sa shkunkabal, ninkien akyoke bakwishkuban kilishtibelkwa, marakwi akyoke jishorok, huakwil likas ishkilal linaki au, huakwil kakwinkilal linaki au, kutu huakwil linaki anglas. Ulumakchinum tahanak sa isalechol, barna que está uliman, hay que decirle que algo como no puede haber aranch cuent San Pedro Carcha, aran ajuis cuent San Juan Chamelco, aran tactic Santa Cruz, San Cristóbal, aran ajuis no puede haber la tinta, aran no puede haber Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Utpeten. Se echó a chocar en común, tu paro las llevas de Puctisiba Latinaín. Ah, la cuan en cada sacha sancho, ni que hay que decirle que algo como no puede haber aranchamil, barrio Bella Vista. Ninjena anep di familia wit utahwili komon no ko bien kaje lakta chibar kulmax no tahna xay sa sa lechon ni kay sai sa chol shmari kho ahwili shna shukwa ana matilde ut qwa mate sa chol khil chokare utanakwan no ko chinale bak ko chben kana amalia rabin kil rikin pechal par karut kana shkahela Salekatuam kana Amalia lishpere sinkil chichapil li hoahkuichiril pal kana cho ut shkepal saah li nahternale lishish kana chakikin horikin li kana po rikin rispal ho eto au horikin ahkui lishish kutchikul li kachek elal chanrush patpal chakli awing sal li lok lahtsur chanruk ahpak chirish
3: Chan ru maya khachirish ninkana bla honal os dikyokish patal tirish li chan ru di afton li maya khak kamatirish li dokla ikhim na oktak akhbairish Mareli is, mareli ken, lik ala anli na oksa shkwara lipo. Uli na okrik eli nak alipo, anli mosh, mareli repoy, li kulan, li makuy. Li tukhuni li itrak li na tamakhe, sa li kongkong tik ala bala anli na kapane lao. Ril balakki, kukhanru li kwan li doklak po, manaka anli sa shkutak tuku li kana katikwa, kukhanru li aw. Kanrulish akhban kilirik kan ke nak ngesh ali qana qatikwa ha andi nak nak baniman terudi dak dak au ana usak ki dis tol ala antrish li na khain ka andi ni oksis kora li polish faqa an asli po asli ikhna es mareli api
0: usak ho shulti kaqi qana mal yarik in ril al akhban kilirish shkhuni li kwan Chiru li tzul taqa, ishin kumon, rosh li inkil. Kun li atin li yochi sachan akwan li osh lo in. Hona gajire respeto a nuestra madre naturaleza, sashkab gati no bal. Hona kajultika, rosh lo inkil, li chekam, li tzul li taqa. Apanan chan ruta kosh lo in, mare chan ke li kumon. Rikish kolpal rish. Rikin ahkwi iskeb al rey li tzul li tarah rikin. Rikin li patzok eshin komon, angel ru ahkwi nak lao, kwi takak li kakwin, kwi takak li katsekaim, tentok ahkwi takap antyoshi chiru li tzul li taa, panak honek eskut li tchek nak naki awk, nak eskultikare li shka shikuti li tchok, Rele bali sa'e, roke bali sa'e, rele bali i, roke bali i. Shpat al re, chan ru, shpanunkil utril al. Nekin akwa in, neke shkultika ke. Utne que quiere chifunil y cuanza casutam. Joah, cuidi locla. Ik neki shulticare. Shoau, shkauli akuin jain apanna kakanap. Sakilopal. Renaktak ish musik uting ata tantok chaleng ta uching. Rikinah cuidi locla. Sae neki shulticare. Nakoy eni naktak ish kakwilal. Tak es sakinkil, tak es rasalru, apaning ata kamsi kerik ini loklahtif. Rikinah kui liloklah sakin, liloklah okcing nekes kultika re, res kolpal ris, redil palru, panak cishunili kuan sakasutam, cishunili kuan shtuam, tento kakwish kanapankil, chiru, Ahkwili ahawut shpatpal rechan ruta kwan. Utrikin chinale pankil rikin di lo laha rikin di kwan kakwi kikin. Renakin ka atish kamti nak nakmareta kiyan di lo laha ta chalchiruli tzuli ta a ing ata elk li rok li ha salikun kung cha akwin manakwin ka jatish pela. Tikini ni kesh kultika ke li kanachin kakwachin re nak toho shi awk kwi te rashk e balshki al li lo lak akwin li toho te shmu e shin komon toh hik o hik ek yo li kutan toh nak hik nak ru li kutan nak nake shik ut nake shok chakshki al li akwin re nak chiho kain ink a takam ink ata sach kru okan eshin komon de kin del al chis junil li lo lahnale bishis kana chaqe kana chin qakwa chin utril al chi chapil wal angel rush ke bal saah ut spanun kil to hanah kwan mukuchal chapok talikal chimukuchal awokta ril al hos kurtika ke kana amalia ho e Ta'aw kun mali shaq, mali she, mali rutarak. Nril palak kwi hoqet tik mangut hoqet ta'aw mang. Tikin shkultikan kil ho shkultika, ma chek lipo, ma tok alipo. Tok na ilman hoqet ta'aw liq li hong hong chi akwing. Ut hoqet ah kwi ta sik mang chak ing ajas chapal ho na shkultika kheli. Kana anak mare ebli alal ka kholpeh ka kwi jeri na khstish li lo la kush mare is chap cha khoshim anu tak sin ka chinal abandina na kholti ka kwe mashak at chak la pom na khsha shok chak li lo la kush mara chan ru sha panu chiri shan kwe utin ka ta panu ona kholti ka keni na tok tak at la pom re na ta shok chak li akwe kun kun Renak li shul ing ayal tish kush li hokan ing ayal tish chapre Eshin komon li nahter nalep li shnalep li kashe katon li nahter nalep li kwan sash juam lakhral chot Kwan ka ut Kwan hok esh panon kil ut kwan ril pal li hong hong chi panon li kwan sali kasutam Apanan li nalep ho shurtika ke kana amal ya re ril pal li khalang kalang chi akwing El halang kalang chinale di kwang kikin eshin komon ink ata sachmang rikin linale li cho chichalk sa li kasutam anak kuita panumang nakakeretal nak kwal kip ruto kanak panak ta sachklit akal ke pechial panak anak kwanta kik utak cho chikiyang liak nale di chal katokurupim inga chikil bali akwin abanan kana amal yak aruna ka koshla chidish lish sa chikli na ternale kholi ak shahul tika banna kwani inga chikna panu mang karuna ka koshla chidish kholi shish kana chikik indi kana chin ka kwachin odi ali irik indi au krik indi lo la po di al chishuni li kwansa kasutan ko akwish ak ban kirish may khan kirish ana kwan inga chikna panu mang Karuna ka koshla chirish.
3: Ka akhki bayaq khoda akhki qana qat koshish kutqan. Ko ke di sa khana khon mu kutesh ketetse akhran ru koni loq lakh po. Kharu koni loq lakh kutan. خوشیل قیکوتانی قنا قطیکانی کشته که مری آنی کن سعی نکه دیتک دن شین قا شین تقط تمیق مدتین تقط تقط دوش که فکر تقن خوش کرست تق و تنخ کن تن تنخ ما فکر نکه دی ساخ نخ کم ری جگه تسلق کارت ما دتیش چیک سیم کارت دش نوا کن خیگش آنی جگه تسلق بان مگو کمان دره مست آن اسر خن نخ کن که دی جخی دی ساخ تسلق ریش که ولی قلق آل مرخ لق قلوب لاو نبالي دي تريك نكون كون كيس قد علي بال دقت يدي شنا شين قو شين عن تريك تكوت شكوها عن دقت يرسن كيل وان قنا قد يكوا لا او انا اصلي تصلوك اخكي لنكش بان يتقين انا نكوت ساتش كترخ عن قوان قرخ عن توقي كيدا ان كيب انا دي ساخ نكات كون سي اخ ليقا ليقا نختري لا لي مرخ لكون شيش قوان كما يدي قنا قد يكوا نخوان قوان كيب Yo que tu camtiro 95, mare hun sien tes ket, uta an handi ni ke sekali na esiro di tot in kash sa chwar, ke at si komon yo kosh mani ke, an osli molla ma in yo kot kri ale de kana tin yo ke tira wali i khakh ni ma o yiro te mas ho pok ti ale ba, yo kor ki tak sin ki li awon os organiko a yo kor sin ki li kin ko an osli awon yo kot pok sin ki mare di khakh pi mare ki لشكوتة لكتوم لا أنا قد إرسى لكتوم مرة لكشلان نقشوك لشكوتة نقاتيك توق أوان نقاخون خيرورك إلي تشون مرة لكشا مرة لكشا مرة لكشا وانا أكريك إن وتعان توقوتي روكسينكيل رينك تشاب إلاك لقوين خرينك قوانك لقاويلة تساء مكاكتك لياخيل خو لتياخيل تيوتي أوكا نقوان تيوكوخي روكسينكيل قاود نقالوك إتقتين أنا قناخوك أشرو تقاان ko kama akhti di jot es ta kale ba na khile shakh mare li pif kama na kon jo ko jot es ki chile pinyen ta kale ba na andi bal kese huni nail kon na an an tra bili ruk sinki an akli shuk tista an andi tra bila li ko ba de ba khit ro di sa mare ki da na khili tsalo krik ili li awin mare ki ki li awon ko ke di sa khan kon atin de rakh ruk sinki li قصق أسرون مريدي قطعيت أنا كون قطعيت أمي كيش خليلي
0: خوكان مديوش مديوش خنا مالي أسا خوكان موك نقاك إش كومون لقاك أنهل ود نقاك إش كومون لي أسي نقاك ناشونا لي بوك تسيبال آتي
11: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal.
12: Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
5: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
13: Yo cachiculo crailal, guana culo chijito, utento taterapi, teshculubala jitom sa chabilal, saoshlo utsala cuatinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ajak alenel tenamit, pach ajlil la jitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, yeresil sa jumpat sa jalan chikmolam, jo sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lijito ut kabinkil sa rakleb atin, aan kakulo chikajunilo,
8: guan cosa tuktukil usilal.
5: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
14: Tishok wilika kulu ritopik ikamanik rehak acharik ikohorik tumin herikapnok imanlohik chawach reshik awib ere sukil ak acharik kouhok akush ruk akamah ruk anofal ere tichol irpanarik
15: ok acharok pan sukil kushlis
5: repiral wili iruyewewe imola Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
10: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente,

0: Le puntos balatín estéreo Gerardi o aquí le no cuadril sale página vivamos en armonía se hizo la gil chocare arina cota lo más ángeles ya escuch eblish no no me sabes que vale molam codema nuevos horizonte incide udrisa sabe le cacho el cuadro pal lina le cacho bien canamalia anhun cacho esquilal nashial e colpal rich le casutam Ho aqui elk chup eh rik in shnau palsh pere sinkil shtu aminkil ho aqui shkol palrish li qana choch utli tsuli ta'a. Qana mal ya rik ini loq lahna leib na kip anu na khulak rakh chiku na qtaku tsep reli komun petyal ho aqsha khultikana pali loq lahna leib chochi chi elk kachina panu mank kachina chuan mank sa shtu aqui li sah Rik in raupali roshlo in kitch huni li kwan sa li kasutam holi li poyenam holi shul holi tsuli ta a na hula grach chikuna ta kot srik in ebli komun karura li keom li panuom li truang ta kashok li truang ta kap anu utesh anu ane re roshlo in kitch huni li kwan shuam holi che holi shul holi chekam holi poyenam Panak na kaeretal ko sa hultika ko na kuilech ut sa host ut is na kaeresi sa di kalang kalang si kalepal reh kuil na kchanro jokes panun kil makuang keplisar sa yang kchanro na kepanu di aw kchanro na ke kolrish le kanat ot ring kanab lahonan kanamal kus
1: Ya on the colox of the Hong Kong to Kalebal, Nakatia Renrik, Roxin Kitty, Honigi, and comes in the top. Shrap bad. Kamarik in the Sah, Joket to Okrik Eli Ak, Joket, the Shrap Badi, Doctor Cock Awim, Sarsish Tolk, Conquet the Sah, Shrek, Conquet the Trek. Retish Solak, Piri, Trunkiru, Nakrok, Quantakli, Kanak, Patiko, Hong Shil. Amak aja risak uta nak kon minta kenak li joko diri kuat rik ilstak balat rik arukon di na esak rik ini entesari marik skuni li resa caw li di joko sakok reli lak lakot marik usak kini kini kacik tak si mangka an banyu mangka barik ini li khungsis sekon tak kenak kacikwa amak acik nakis tengke Andi nak amar di syaktul mar di muksa di sisa andi nak kuangkat kongsi di antara nak usah kirok singki di antara disrok singki di lek kuangkat kongsi rena tik artik jokos tawas singki di dokla otah andi jokos di ada rela kakomon di harup di jokok di kongsi di aksa di kongkong tik ada bas di ada rena syarab di dokla otah syarab di kongsi di dokla hal dokla tik am rena tik art داقيلك في إخ جال مرانة تدي كوكتا إلي أقرأ لا أوديو تشيك لقاونات وكوكونا ليك تقوانسش نقاط لقاونات رار راخ في داك أولا خي نقط نقيس كما نقص قصودي لقل خروق شراب ونقوان شأكرا قيش لقاليها مكو لقاء درق نرخ لقلها في شقنا ورق شرابات وطان سنقاش قل لقليها لا أوب أنتو شراب لقنا قتبوا كونك أخون لشنين بلناق لشائق إنك أش قتالي لأوك شراباس روش لقينكي إنك أش بوخ بينكي كيما قاقلي لقلخا قتال آن قادي خمسينك لتساقي إيد مرينك أتسك دورو كتسك كوانك لقاتيو آم آن لأتقالي قاتيو آم لقلخا آن أخي ترو لتساكيم مري لقاقوا لقلق لقين لقلق إشيم إنك أتسك جوك تأس جاتوش خمسي لقلق بيئخ إنك أتوكوش ربالي تقول آن أخي جوكوش جي بانكي لقري لساق مريش تقول لقري لساق جي ألي رينك تشتولي أوش لقين لقري رينك da kokir kitik li shekwan ta khunshul
0: o kan antiosh kana mali adik ini lo lah na lepna ka kosqe kho akwi ni ki kotrik ne bli sar e bli kana china akwi li kwan kep sale ut kho sha khultika dik in li li na le khun spere sin ki li osh lo in kho sha kot sha chiru rupela charush te bal na chin kwa chin ona chokwa Kuana kui na kla osa, ninke kui psa ar, pikial panak li kakuachin, li kanachin, neke shkultika, pikial mahia kui na katna chokshk at li poyenam atinan, chinumek, matin shipe, nachin, kuachin. Aban na kuan, Shnum tajik ahkuitana kahkuili pele balch ich rukta kache kwan ahkuina klikomon kwan kep shpele balch ich kachimata te shpitz kachimata te shkamrik inni pele balch ich eshin komon di yoke shab inke di yoke shakwichi loke na kahultika ere petyal nak tishkunili kwan zakasutam kwan shtu amot kwan shlokal matoho tachik nakla o chan ruta kele katyu am kikinki hosh hultika kana amali arik inakwi li shtu aminkil li halang chinale utli nakternale nashk am chake sail kwang sail choleh nashk am achchi nashk am achkwi sa shtu am hunak li kwing li ishk shpere sinkil kwan sa hunahil nakakay sa isa shol kana amali kwan anak kwan kikin Rikin shkots pali na lep un hong apana nashjala hkwi shkesh chutuban ki lep eblikach ishkilal reli auk, reli tzolok, reisik pali bahkwi dish na lep uchten an ki lep rib sali khalang khalang shimolam pal kwi na ke tzakong na kakultika hkwi re rela esh jinikish taliman sali hong kapal, sali kalepal, sali etep Okin kish tzakong kish sali khalang khalang chik angel renak chikhoka in chikahunilo taqa kol rish li qana choch li tzu li taqa hosh hultika qe qana amali arik inax kuish pere sinkil li ril pal li tsekaem hun hun xtiala li l'tqash hultika anax kwan toxsaxo